0: 0320 36 36 8 79 ۽ 0312 34 01 287 شفائے میدا کورس دو صحت مند زندگی
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: تاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو
3: تا پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
3: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
2: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0331252578
3: جی ہاں 2315525786
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
3: سندھ جو آواز

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نہ تھین عورتن دے مخصوص بیماریاں ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
3: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے کے ڈیں مریضن جو مفت علاج کندی
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347

انور علی گرانو غلام حسین گرانو اواں سا گڈ محمد رحیم گرانو عبدل غفور گرانو عبدل شکور گرانو محمد عظیم گرانو نوید علی مہربانی ہوئے نواں جو فوجا سمرو جا جکے جکے دوست آئن فین آئن سبنی جلائی فوجا جو آواز پلے کیا مکھے درد نہ دے مکھے سور نہ دے مکھے جیرے جانی ونج نہ چھڑے یقینن جڑے انسان جیرے جیرے چھڑے ویندو ا تے پے دل ما ایہی دہان کرندی ہے جکا ان وقت فوجا جی آواز میں ہے تواں انجوائے کری سونگ موری ملندا سی ان سونگ پورا جو اساں سا گڑ گڑ جو جی ایف ایم 90.4 ماتلی جو آواز سندھ جو آواز